0: kirang yinji kunga yao jia si a. Yung shi cha si na, nga tong do kirang lop sen so ga yu ni yi.
1: Guo zui na zhi ya, ra ga guo zui na zhi si. Bin mi zi di, tuan da ma gu ka zui zhu yi ni. Tuan da ji, ni wa du zhu bu shi. Rang ge la bu di. Zu ni de qiu shi ba. Pang ji la. Ta da mi ma bu ji ge. Su su la bu di xin ge you ma shi. Yi ne rang ge xin ge. Ting ge rang ge la bu di. Ta da ge zhe si ce gu mian. Rang ge xin ge.

0: Jibu, jo ba de ni zu kwa ya mi du.
1: Jibu de zha xia tu de lo yi ni de. Ni zhe la la mi zhe. Ji ji yang ya zha ju.
0: Yang a jibu.